қайрайсан асла, қайрайсан бір құшсыз, айтмайсан асла. Лавлары балдайсан, алдайсан амма, амма қачан таслым болып сен. Сен келесан, амма қачан таслым.